0: 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Portal Kosi Breti, čije pokretanje inicirao predsjednik Srbije, počeo je da radi. Platforma je namenjena anonimnom prijavljivanju korupcije, zloupotreba i drugih nepravilnosti od javnog interesa. Cilj pokretanja platforme je da se pokaže da je briga o građanima najvažnija, naveo